0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā.
2: Mēs tabūju teplo, stolka liet naš agoņ garīt, i ne hvatit slov, raskazāt o mojej ļubvi, tolka ty adna, i drugoj takvi ne naiti, ty radnoj moj dom, sredi večnoj suet,